Bengt Pedersen var det med Old Rugged Cross. Nästa artist ut i spellistan idag på Kontrogrossplimen är artisten Jeannie C. Reilly. I Don't Deserve a Mansion kommer nå från Jeannie C. Reilly.

snart I gang med ett nytt program här på Radio Öst. Ett nytt program som vi kallar Naturtimen. Ja, du hör riktigt. Nå har du en möjlighet till att spørre om vad du vill I forhold till allt som gror och lever I naturen. I studio så vill vi ha med Rune A och mig Knut Johan Zachariasen. Och det vill vara Rune som är kvalificerad till att svara på det mesta. Vi kommer till att presentera oss närmare I första program. Och speciellt Rune för mig känner det ju lite I från för och andra program. 3.9 klockan 17.30 då kommer första programmet av Naturtimmen. Och har du spørsmål, så kan du allerede sende in till Naturtimmen på Radio Øst. Och vi har spørsmål om meteorologi, geologi, astronomi och biologi. Det vill säga si att allt emellan himmel och jord. Så har du spørsmål om något som du är upptatt av runt detta här, så kan du kontakta oss på Radio Øst. Då kan du skriva till Naturtimen alfakrøll radio-ost.no. Och husk som jag sa Naturtimen föran alfakrøll. Naturtimen alfakrøll radio-ost.no. Vi gleder oss til Naturtimen.

Känner du någon som förtjänar en uppmärksamhet? Var onsdag klockan 14 kan du sända en hilsen på önskekonserten. Sänd en mail till onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.